Thank you.

بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون.

منك محظورا وكيف فضلنا بعضهم على بعض الآخرة أكبر درجات.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص لا تخف نجوت

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

يحييكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

Yeah.

Bye.

Thank you.

Allah.

Université Cheikh Ahmed.

Mama, mama, mama.

رب الذي من ثبت

0: UKBFM, la radio citoyenne.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.

0: moom lay jël di ko togg ci ay turbinam ba mën ci am courant. Ñu ñu bari ci borom xam-xami réew mi xalaatoon ni réew mi ak ni askan bi di yokkoo ci jëmmi boppam laajoon na Sénégal amoon beneen usine boo xamante ni raffinerie bu bees bu mag lay doon, ngir buñ dembee ba fi ni démographie Sénégal di yokkoo, buñ dee ba toll fenn fi bañu am jafe-jafe, nguuruk Sénégal sàgganee woon loolu nag. Buñ nee nguur nag damay dégg toujours nit ñi gu bees gi, nguur gu bees gi. Fay fàttali nit ñi, nguur gu bees amul. Ay njiit yu bees rekk moo amatul, te njiit yi fi nekk doonatu njiit yu bees. Bañ leen fa leg léegi am na lu mat fanweeri weer ak benn fiñ toll nii. Nguur ga fi tubaab ba ñuy noot suñu maam ak nguur ga Senghor yoroon ak nguur gi jamaay yor ba léegi génn nguur gi la, ñi koy incarné do ngay changé, loolu moom nañ ko xam. Bu fekkoon ne nag ba ñu amee indépendance ba léegi nguuru Sénégal li ñu waroon a def ci souveraineté énergétique def nañ ko, kon lii ñuy dund tey duñ ko dund. Te partout bi gay démb nag am na lu bëggoon a leeral, waaye am na itam lu mu yee ci mbooleem xeli gëstukat yi. Ndax lu bari luñ doon laam-laamee ci Sénégal kat wax dëgg yàlla Sénélec day jënd courant ba noppi door koo jaay askan wi. Démb am na lu mu ci junj te nit ñi bàyyi ko xel. Ndax bato boobu muy xam ne mooy bato turc boobu nga xam ne wax dëgg yàlla day togg lu bari, ma ngi ci waa lu mat ñetti at a ngi nii day togg courant bu bari di ko jaay Sénélec. Usine cimenterie bii nga xam ne mooy Soukassim dafay togg courant bu bari, ndax courant dañ koy togg comme ni ñu toggee ciment rek, dafay togg courant bu bari di ko jaay Sénélec. Ak yeneen cimenterie yi nga xamante ne dañoo nekk Sénégal, ndax lan ciment bi ñuy liggéey dañ koy lakk, maanaam dañ koy togg ci tàngoor wu jiggi dayoo. Tàngoor wu jiggi dayoo nag moom la ñuy soppar ni di ko jaay Sénélec. Sénélec dolli ko ci capacité. Facto bi tey démb itam li tax ma ne Baye Serr dolli na tuuti ak njàqare ci xeli gëstukat yi mooy dañoo gisoon projet bu am ci jaayoon Sénégalais yi mooy Africa West, xaw ma West Africa, xaw ma West Africa Energy wala Energy West Africa, ñaari daal bu mu ci mën a doon benn lay doon ci tungi. Mohamed Samuel Sarr bi fi nekkoon ay jamono ministre de l'énergie àndoon ak ay boromi alali réew mi taxawaloon ko mu nekk fie nga xamante ne moom moo nekk Cap de Biche ca Dakaro. Foofu itam ñu waroon faa liggéey courant bu am solo di ko jaay Sénélec ba noppi Sénélec di leen jox ñoom seen xaalis. Boo boole loolu lépp Sénélec day mel ni courant bi ñu soxla moom di ko jaay askan bi, daan ko jaay Gambie, daan ko jaay Guinée. Courant boobu kat ndikkite yoo téeméer bu ne Sénélec moom ñaar fukki ak juróom jàpp fanweeri moom lay togg, yi ci des ñeneen lay togg di ko jox muy jaay di fay ñooñu. Léegi nag li ñu soxla ñun ci développement, li ñu soxla fi mu toll ci industrialisation. Tey jii boo déggee ñu naan Touba industrie, nga dem ci leen dëkk yi ñu naan dañoo war a am industrie. Industrie nan la mën a amee te amuñu souveraineté énergétique industrie, mais énergie moo ko yor. Ci réew moo xamante ni gis nañ ni taux de démographie bi mu ngi yokkoo noo xamante ni Sénégalu 2026 bu ñu demee Sénégalu 2040 mën nañoo jugee ci 18 millions d' habitants ci 22 millions wala 23 millions d' habitants. Te aw askan fépp fu ñu nekk di soxla wa courant. Kon li waroon mooy nguuru Sénégal am audace bu toll ni jàkkaarloog askanu Sénégal firi leen wala ñu lett leen wax leen dëgg gi. Kenn ku ci nekk xam di def ci fan yii ñu jëm ak weer yii ñu jëm ci sa jumtukaay ak ni ngay jëfandikoo courant, nga xool yi ngay doxalee ba coupure yi bañ laa yàqal. Ñu bañ a def rek communication boo xam ne communication diplomatique la, ngir ni nañ dalal xeli nit ñi ba fi mu toll nii ñu bari dañu tudd ci temps bi ko feñ ne xaj na léegi mu ñëw. Nit ñaa ngi ciy ñàkk téléphone, nit ñaa ngi ciy ñàkk ay télé, nit ñaa ngi ciy ñàkk ay frigo, nit ñaa ngi ciy ñàkk ay ventilateur, nit ñaa ngi ciy ñàkk ay climatiseur, nit ñaa ngi ciy ñàkk sax ay moto yi nga xamante ni ay moto wala manam ñu wax moto électrique yi nga xamanteni da ngay wacce brancher ko courant bi di xuy kam ma ba fartal sa moto commencé na bari ci dëkk bi te nit ñi diko jex diko sétal ci may tejje nak moy liñu bëgg duggal ci bop askan wi ci kat ndax buñu fataliko coupure yi mu ngi commencé won di takarnacé le 3 septembre 2026 bi biñ ci tégué ñetti fan wa sénégal génné sen bop ben annonce di wané ni dañoo am ay jafé jafé lañu bindoon ci sen communiqué bi donté amna ci wa sénégal yi nak yu ko wéddi donté amna ay agence sénégalais pour ci jëmunu bi ñu ngi xéx ak sen administration centrale di fa dénoncer ay loubal yo xamné taxna ñu sanctionné ci ñu bari jëlé len Dakarou yobul len ci all bi ngir bañ fa ni jëlé dogal ñom ñu bañ ko xam motax li ñuy wax naan postu yi kat ñu yaa moy li xagn askan mi courant loolu dafa melni aw layla wo xamanteni damay ñaan état du Sénégal ak ministre de la justice nañu ci ubbi enquête yu sérieux ndax kat yu mel ni yag na ci aduna yag na am lool ci doxalinu yu mel ni nga xamanteni bañu ma tidal nit ñi waye ay pyromane ñun toujours dañuy xam lan mo seen objectif bayma fer ci yenn mbir yi ndax li duma ni askan wi ño juk dem wala ay sajji wala ay weyu ñom ño dem di yak poste courant ndax poste yoyu haute électricité mo fa nek kum japp dula lak dula masse japp bula baye dalay def ni suma ko sañono pendeux kon gog spécialiste buñu formé mo mëna def stockage yoyu nga xamanteni gis lañu ko lolu nak damay ñaan ministre de la justice comme nim fi yag amé nak ñu nan saboté nañ BRT saboté nañ terre bi té ku na xam na ni courant rotation wu 3000 volts mo fa jaar sa buñu né saboté nañ ko France dal li xidden du muju fenn waye li nak fim toll ni da wara tax nak ñu gën ci def ful ak fayda ndax bari na hôpitaux yu nekk ci réew mi bari na district sanitaire yu nekk ci réew mi amuñu groupe amuñu ay panneaux solaire fu courant coupé man na am mu fekk nit kuñ doon wallu coupure courant bobu tax nit koko ñak bakkanam wala tawatam yok kon buñu bëgge gëmlo nit ñi ni kat dañoo yak yenn ci ay poste courant mo tax askan wi mënatu leena am courant ñen ko soxla kon ñun ñi man nañu xalaat baadu ñoom sax ñoy bop poste courant yoy ngir bëgg ko laye askan neewuma ñoma nak waye damay lay ta fim tool ni nak liñu bëgge joxañ moy réew mi da am noon yo xamni ño yak poste courant yi ngir bañ askan am courant wa legi nak askan ni ndax dañu ñoo xalaat ni yeen est ce yak lu leen seen bop poste courant yi ngir bu ko defu lay kon na ket bu yak bu yaatu bi ci def moy ñun ñi sax tay ci coupure courant bi taxon na yaakar la woon ni émission bi am radio bi nak dañuy ñaan daima ser ñu koy ñaan seigne mamour nañu sarax ab groupe wala panneau solaire bo xamanteni bu courant bi coupé mom dañu leen ci katchat yeen du ngeen ci bop ndax émission bi ak fi jaar amna solo am solo go xamanteni taxna fu émission buñ koy xaré amuñu ko rek ñu bare dañuy décourager wu bi ci dess moy nguur Sénégal nguur ci énergie solaire ndax courant tay ji dañ koy togu naam waye dañ koy jëlé ci ngelaw courant dañ koy jëlé ci ndox courant bi dañ koy jëlé ci wu nak ay courant bi sax légui dañ koy jëlé ci mbalit té nak xana néwuñu réew mi amna ay barame xam xam xana néwuñu réew mi amna ay ci aduna bi partenaire yi mu am ci aduna bi té Sénégal bokku ci dëkk yi nga xamanteni ñu ëpp li ñi am ci jant bi ci bis ci aduna réew ci réew ñoñu ëpp li ñi am jant bi da ba légui mënu ñoo jariño ci li nga xamanteni mom moy électricité solaire té mo né président Macky Sall def na fi ci boori Kayel gi ben sans solaire bo xamanteni ci 21 milliards lañ ko liggéey won té bu fekkon dañ ko jaglélon dëkk bu melni Touba rek man na yor courant ba Touba lan mo ñu téré dem ci lolu mais di toggé courant lu ser diko jaaté askan wi lu ser dëkké diko coupé té du tax ñu am ko sa bu fa tiri ñëw gëna ser ndox nak ñu ngi leen jéggal bu baax ci kaddu yi ak guddal bi, waaye di leen mu dañ ko sàkk ci ñu bàyyi seen lu ci dëng nag ñuy jéggal ñu ko incha allah.
1: Mohamed Fall ñu sant ko gërëm ko, soxna Fat seen ñaari pëneu ak ndëggal la yónni ñu tollu ko.
2: Sëñ Fall Seer Mbaye ñoo ngi nuyoo baax di siyaar, jox sa wàccuwaay di la siyaar bu gër a wér Mbaye, di jiital ci nuyoo bi siyaar bi Sëriñ Moumtaxa di ko ñaanal guddu fa nag bu wér yàlla sàmm ko aar. Noonu lañ koy siyaaree xalifa généralu Baye Fall di ko ñaanal ak njaboot gi ñu àndal yépp. Comme ni nga koy waxee rek njaboot gi bàyyiwut fenn, di la ñaanal yow moomo guddu fa nag bu wér di siyaar Cheikh Moustapha Ndiaye, di siyaar sëñ Cheikh Amar, di leen ñaanal yoonu sedd ku yutale rek moog sëñ Mamour Mbacke bi ñu àndal. Sëñ Pape Seer Mbaye ngay waxtaanee ti lu amati solo, tem boo indi rek am na solo, waaye coupure courant bii de ah buñ ci waxut dina gën a doy waar, ndax doy na waar fii ba pare, ndax ñun deux voix bi lañ bokkal courant. Kër gi ma jàkkaar lool fi mu ne nii kaw gi ñoom dañuy am courant mais suuf gi dañuy coupé, coupure bi ci lañuy bokk. Ndegam sax ñoom ñooñu ñu ngi coupé léegi mais seen coupure du yàgg, mu mel ni comme li ngay wax ni dañ le bokk ci xëy na ligne spéciale bi. Ñun nag moom sunu courant moom ba barki démb 2 heures ci guddi ci biti la ma fekk bii ñoon la doon coupé fajar ak léegi. Su demee su amee bu ñëwee bu amee 10 minutes delluwaat ba fii may waxee yow nii courant dafa coupé. Imaginer nag mag ñi nga xamante ni dañoo am ay 20 at wala lu ko ëpp courant coupé, mënuñoo génn seenum néeg ñu tëdd ci tàngaay bi. Tàngaay boobu mën na leen a def, mën na leen a andil beneen feebar, ndax tàngaay baaxu sax ci xale, waxuma la mag. Xale yi nga xam ne nii seen âge ay 1 an et quelques ay yeneen ak yeneen, ñoom it tàngaay bi metti lool. Te su courant coupé nga génn ci biti yooyu ni la xaaral nag ñuy ñu jël sunu wàll comme que courant bi coupé na. Ndax ku ne xam na Touba ni mu mel ci ndoxu taabi, te fu ndox nekk yoo dafay yomba nekk. Waaye sunal ñu lool sëñ Pape Seer Mbaye boo génnee ci biti. Kon moom courant bi sonn nañu trop. Ndox meetim mi nga xamante ni mooy ndoxu naan bi, man day ku nekk dégg na sama reeteer ndox mi. Damaa dem ba sonn comme ni sunu kër yi amee ndox ci nawet bi te kenn lijjantiwu yi. Ma dem ba sonn sëñ Pape Seer Mbaye ma noppi ba lii de wallaahil asim barki Cheikh Fall, lii nga xam ne dañ koy togge añ gone gaa nga nii yor paan dem tekki binoo di rawati lu mu togge añ. Xam nga looloo ti metti na ñun waaye koñu ñaari punu bi surtout fi ma dëkk dafa mel ne dañoo fàtte ci lu bare. Waaye nag nañ jëlloo si waat seen xel te xam ne yàlla nit de bu fekkee yàlla daf laa dénk lum la dénk def ca lu baax, ndax kero ba mu koy nangu. Ñun nag sonn nañ, ñun koñu ñaari pënu bi sonn nañ ba fi sonn nañ. Jigéen ñi root nañoo root ma xóot. Xoolal courant coupé ci guddi gi nga dem ba ay 3 heures 4 heures du matin ngay door a am courant. Bu bët setee nga doo bëgg a dem marché bëgg a xoot sa doom bëgg koo boolee ko ndoor. Sëñ Pape Seer Mbaye ñii nañ jëlloo seen xarita gestu waa ñaari pëne. Ñun de sonn nañ ba fa kanam yàlla, yàlla xam na ko. Maa ngi wàcce waat foofu sama kaddu di baluwaat àq bu baax di baal ñëpp àq di wax yàlla nañu yàlla teyel suñu taalu ba te rabum ko yàq di barki sëñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall. Ñoo ngi jéggulu waat bu baax di Touba.
1: Jërëjëf, ñu sant ko gërëm ko soxna Fall Seer. Mbokk yi ngeen di ñu topp ci 103.5 xam naa ñu jëlaat ay quelques auditeurs rek jéem a dabu li ñu yéex a tàmbali si jotaay bi 33 976 09 09 IKAB FM asalaamaaleykum.
3: Maaleykum salaam.
1: Waaw kay ñu ngi. Waaw kay Mame Khadim.
3: Khadim Dawlay wo
1: ma ngi tuddé ma ngi joxé numéro
3: ba dédé non la non la ma ngi dégg tax way parfait na
1: jërëjëf
3: yépp ak xri man yépp yi bëtt yi ñu ba ci man
1: jërëjëf
3: bam nga né émission da jax pap vidéo bo do la ko téwon dama défon ko téyar ko téré ñu dëgg ci bu nga bu ci dëng ko ñun ñëpp la ba japp ni ñu ci walu dox duwa bi ñu kété bop bu la néxé man nga ko téngar rek boko téngaté ñun ñëpp yi dëng ko ci dañu ara ñu wa tuba ñu ci walu dox baxna yalla yalla do ñëpp japp
1: jërëjëf ndaw Sun Karim Ndaw ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ECAP FM 103.5
4: Pater, sedele manam ñom lu leen dal est ce nek ñu ñoko tek seen bop itam
1: hmm
4: parce que cosel biñu fi nekké biñ mo ñoo da ngay def demande ñu téy la do mëna am courant fenn hmm jagg fu bay bëggé ñaata wër da ngoy def demande kenn du la lijeentil courant kon buñu démé banen bañé liñ demande bé bari ci ñom kay ñom yaakaara ñoo bloqué won affaire mu koy wacc seen ko hmm kon kay wax deug yalla ñu wax benen wax bu xamé né bi lu ñuy jox courant la mais du ay dañoo affaire bari suñ ko ak nangam tangam ñom ñoko def ba paré man cosel gog non sax ba xam légui sax ñuy continuer di roof affaire wala légui fu mu tollu
1: ma ngi ñuy liggé dé
4: ah ñuy liggé
1: waaw ma ngi di romb
4: lu leen dal yalla xam na né wa ko ñoo lu dal sénégal ak wa cosel gog ñoo ñu affaire déké wuñ ci dara lu may lek xaliss jabu wallahi
1: loolu mbokk coupure bi man ko coupure la bëgg ñu expliquer ñu coupure bi coupure yu bari
4: manam xam nga dañ né ministre bi dañé affaire bi dafa satiré ci seen ko da manam demande yi mo bari ci seen ko
1: lol tax nañu taw ñu coupé demandé kay kon kay kam ko demandé té indi ko ko waram jafé jafé waye courant bi am ba paré kay war na nek ah
4: kon dé yow japp né ñom lool comme dem nañ ba wax lool non té gis té ñom ñoo wax sénél
1: ah na ci man dé
4: bloqué nit yi ku dem def demande duñ la jox courant ku nek ñaata nit dem ko manam ku ñu ñëpp daan def demande am courant
1: xam nga lool
4: légui wara ku ñu def ko duñ am courant légui ku xey xey bëgg takal ñëpp courant da na indi jafé jafé
1: lay lool xam nga problème fan la wara doon ki wara am courant ta amul courant ki nga xam mo beur xeccelu te indi luñ ko kokaw mo waram jafé waye ki nga xam xeccel lay ko paré bu am courant normal ñukay coupé
4: koké tam lool dañu ngi ci mom wax nga yalla ndax ko facture mom da ngay gis sa facture bu tardé mom rek gaay ñu dagal la amul sax ñoo
1: dir bu oké
4: kon wax deug yalla war na ñoo dimbalé nit yi di leen jox courant dis na comme courant mom metti na trop ñi nga xamé ni bi da ngay ligu tout ñi nga xamé ñun ay walu peinture dañ ci yew da ngay commencé auto bo xamé ni da ngay peinture bu ci digu courant bi dal tay bo taxawé rek peinture bobu da yaa
1: courant kay da naka lu ci bëri ci liggéey mo ko yoré légui
4: ah bëri rek ko metti wax deug yalla da ngay jënd peinture bu cher te xamné bo démé tollu fenn bu courant démé rek yow doto mëna continuer légui lool da nga koy commencé wat mu nekk rew lool dafa sene rek dimbali wax deug yalla jërëjëf
1: man nak jërëjëf amna luma sétlu ci coupure barkati dimb yakarna ci la ko tambalé sétlu ci goudi ñettelu coupure ba ci goudi gi lampe yi dafa melé amna yo xamné dañu dess courant loolu technicien yi nañu jibulé wax ñu ba xam ba do am jéxital ci askan wi ba do indi ben problème ñu bari nañ ko sétlu seen kër buñ fay lampe bi day melé lu xuy lu dess courant té loolu ma ngi ko tambalé sétlu coupure barkati dimb ci la ko sétlu lolu ñu bëré bëri nañu ci bayyi xel te technicien yi gën ñu ci dimbal ñu léral ñu ndax lolu mu def du ñu indil ay jafé jafé 33 976 09 09 ECAP radio université Cheikh Ahmed Bamba da melni xamna bu ñu jëlé benn mbokk da na ñu matal ndax inéré dé bi bi nga xamné kon mom lañu xéx jotaay bi légui mu mat ECAP assalamu
0: alaykum
1: alaykum salam
0: alaykum
1: alaykum salam wa rahmatullah
0: am fa
1: baké
0: dongob dal jantuma ñi ngi ni
1: ba kay jëne yef
0: ala ala bu tan lay bu mom la melni la wax yi dal ñet wax yo xam ni wa ministre bi la melni ñu wax da bu ko xew ci jël ba ak ñi na do sax sax am fu sax sax la bu ne fekk ñu sax sax mu ci ben côté lañ ko defé ba pare lu fu melni fi ba kassama tamba kolda yi yep di ko pe man affaire bu kon bobu liggey nak mom kon war na ma jaar ndax na wala no man am ko xamantene buñu sax saxé ben poste fenet nak mo am ko an ko xamantene foko la fay carré mo len li dox len dox dig bobu ñu sax saxé dom foko wara man am ñak plan wa lol jana maam suñu nu wa jana suma wa gi suñu do da mel dal bu fekke ni ni courant bi dem na rek dootul am ndox legi sax do ci kaw ndax da ko mu di wala nu demé non dal da lol jana wala da bu courant bi demé rek ndox mi moom dem na. Kon day melni kon bànd mi ci kaw moom day melni ñaari ñëw da soxal lu bëri. Wala maa xamul ne installation ndox di demee rek man wala xam na maa bëgg xam. Waaye li am solo daal mooy ndox mi moom moom courant bi moom waaw dëgg ji dëggantaa waxagoonu ko mun na waxul dëgg intant jaat bi daal moom dëgg man gëmuma ko oto la.
1: Jërëjëf, ñu sant ko gërëm ko. Mbokk yi ñu sant leen gërëm leen yéen ñu woote ñëpp. Doon bëgg a yëkkati de xam naa naa jël mbokk bi ñu yëkkati ko rek. Asalaamaaleykum. Bisimilah. Allo. Waa bisimilah. Waa. Waa dégguma la bu baax de yëkkatil kàddu gi baal ma.
5: Bisimilah.
1: Waa kay aha. Waa bisimilah. Da nga yor écouteur. Da nga yor écouteur xanaa. Waaw kon kàddu gee suufe rek. Waa waaw waaw maa ngi dégg daay baaxul noonu. Waaw dafa suufee lool. Jërëjëf mbokk yi ñu sant leen gërëm leen yéen ñi woote ñëpp yéen ñi bëggoon a woote mun leen dugg yéen ñi taamoon toog déglu am ñu seen fay Pape Sayar Mbaye nekkoon ci àddukaay beeg machine bi yéen askanu ci déglu bi mu nekkoon seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee tey ñu ngi woon ci dog-dogi courant yi ak ndox mi nga xam ne lañu seetlu mooy jàmbat li moom wàññeeku na lool waaye daal lañu gisaat mooy ne dafa mel ni dafa lëkkaloo courant bi bu courant coupé rek boo toog ak diir daanaka dootoo gis ndox mi. Loolu nag ndax noonu lañ ko war a bàyyi rek mu wéy ndax jotul ñu wuti saafara mu am seen indépendance bopp ci wàllu autonomie loolu itam lu mat a bàyyi xel la kon ci xalaat yi ñu gën caa bàyyi xel li ma doon wax sànq itam ci courant bi itam lii nu seetlu yaakaar naa ñi nekk seen i kër nañu ci bàyyi wàll xel courant bi ci seetlu gi nag man maa ngi ko bàyyi xel ci bërkaati dim xam naa yi mën nañ ñetti fan wala ñeenti fan ci ginnaaw ci guddi ga ñetteelu coupure ba te ñetteel ba ba mu dikkaatee ca la mel noonu yenn ci lampe yi ci kër yi moo xam ci néeg yi wala ci werandaay yi boo xoolee même boo fayee lampe yi day mel day desal courant loola ndax du indi jeexital loolu moom jëfi technicien li ñoom ñooñu ci mën a gindi ba amul lenn lu ñu ci mën a jural loolu itam noonu ci gindi leer lañu ci lu mat a bàyyi xel la kon ñu jaajëfal leen. 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20. Si jubaam ngeen ko bëgg ñu waxtaane ko mën ngeen ñu caawoo ñu leen di jaajëfal di leen bàyyi programme UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi boo ci ndaam Daaro Alioune Khabir ñeent ak jàmm.
6: Fii ci Touba ak li ko wër comptoir commercial Touba Medina Kab Fall et Frère ñoo sanjafu liggéey bi ngir ngeen bañ a ñàkk dara. Lépp lu ngeen yitewoo ci ndawal fii la nekk suñu comptoir commercial. Moo xam ginaar yu mucc ay te doon qualité lool ñu topp ko toppatoo ko defar ko ba mu yàñj ngir seen i gan. Lu ngeen yitewoo ci ay fruits suñuy fruits ñëpp dañu naan ca qualité ba la bés tàq toujours waaye ñun ci qualité rek lañuy dox. Rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex joo xam ni macha allah. Waaye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage ku ko ñam di nga dellu siwaat wut siwaat ko. Xool suñu boisson importée yi ak boisson locale bi loolu loo ci soxla Touba Madina Kab Fall et Frère ñi ngi taxaw ci seen wet. Rawatina it ren ji lu ngeen di tewoo ci ndox ndoxu qualité nag ci jamonoy tàngoor ji ñu ne lépp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko. Moo xam diwlin la moo xam ceeb la ceebu basmati sax ñoo ko fi teewal sose nap ñoo ko fi teewal meewu l'écran ñoo ko fi teewal. Am nañu meewu ndox meewu saak meewu sachet. Lu ngeen yittewoo ci seen màggal lu ngeen yittewoo ci seen xew ñëw leen set si ñu comptoir commercial Touba Madina Kab Fall et Frère. Am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos. Jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ca marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Madina Kab Fall et Frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moutakha Mbacké yalla na fi yagg lool te and ak wér.
7: CCTM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtaane.
8: Wajalilay maskani Touba Bat
5: misrak mi adja ya khair man aba
8: Touba ci kanam gep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci bir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million yi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligéy ba ngok bum laal suuf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
9: ligéy bu mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti bu mom la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi
10: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñu waxtané
5: maskani Touba ba misrak mi adja ya khair man aba
11: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
10: wala di may cette émission
7: li ñi waxtane
12: assalamu alaykum mbokki téla talata fukki fan ci Rabi'u Sani muy wéro rakki gamu di ñentel wër ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fan ak ñaar ci wëru septembre ci atum ñaar jooni ak ñaar fuk ak juroom ben fukki fan bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisub talata bi li ñu ci téatir ak watandiku moy ko ca wat wala ko ca dalo wala ko ca ñaw ñaaru bis bi yow yalla yalla bul ma gatchal bis penc ba allahumma la tuzini yawm alqiyamah اللهم لا تغزني يوم القيامة آية بسبي سونو بروم واخنا سي القران ني نيغا خامني سين كانام يا دا فا ويخ دا نيو نيك سي يرماندي يالا تي دانيو فاي بيل سورة آل عمران آية تيمير اك جروم ñar حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا امنا سي غوديغي او وقتو و خامني اب جام دو دانيك موم سي ñaan يالا او ييو لودول نا سونو بروم داكو كو جوخ حديث بمسلم نتلينكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه رواه مسلم وقت جلي سبا وقت داتا بسينكير كاران دو جرومي وقت يتغل نين فوكي سميلا نيار تسبا 3-7 بين وقت يتغل نار فوكي سميلا جروم نيار تاكوسان 3-7 نين وقت يتغل نار فوكي سميلا جروم نيار timis 19h05 juroom ñaar waxtu yi tegal juroom simili ge 20h16 juroom ñatt waxtu yi tegal fukki simili ak juroom ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina wañu ben simili soko fete soomu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete sandu wala ganar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h57 juroom ben waxtu yi tegal juroom fukki simili ak juroom ñaar diso 19h01 juroom ñaara waxtu yu tegal ben simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
13: groupe de communication
14: université Cheikh Ahmadou Bamba
15: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
16: université Cheikh Ahmadou Bamba
17: fi ci Touba ndam
18: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba ndam
19: chakoutou mo ni wasam

الذي لديه ختام بفوز يريد عليك سلام.

0: ci ndigal ak ci kliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammedou murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali elef yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h di ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incité al azhar bu ndam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: nimal di dulli Zintu salatan wa salamu wa salam. Iman mihi dunia khairi.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4,700 mètres ngir yóbbu ndox mu taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wàll yooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7,000 francs. Bu ñu dajalee 7,000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey bàngoo bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

سجر الله اشهد ان لا اله الا الله.

Allah'a kurban.

للمعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما

0: ci ndigal ak ci kiliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al-azhar wa direction institut al-azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat ya fa ne ñoy am mbekté di fatali elef ya fa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni waju ne mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depp fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ci ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamné tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al-azhar bundam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: limal bi duri Jindu salat, jindu salat, jindu salat.

0: القلم كير باجان مام اوا مودي
1: انسيجمان دو كاليتي
0: اي انسيجنان يو ام كومبيتانس ام نانو ديسيبلين اك ايتيك ام فالور اسلاميك ديني موم داي ساخ سي خالي بي ديف سي موم خام خام دنجكاي سويفر دونكو باي ام اي اكتيفيتي يوتي سي بير كيباب غير رك تابخ خالي بو خام مانا جارين ايل نمبر دو بلاس دنجكو ليميتي غاولن غاو غين انسكرير سين دوم سونو نيت بانكاس يويو نيميرو بي 77 لا 791 1818 77 791 1818 كيباب مينتي توبا روت دو دارو Rahman, tu es tout, Dakadi, Dakarlo, station GDOL. Kebam, Kerbajan Mam Awa, di réseau, ou Maglol, sur le Djangal Djangale. Amnanou, école, Bunek Kerkabu, di Banubala. Amit Banen, établissement Bunek, Tchakede, Mamfati Bala. Fof, Temit, don interne, don externe. Waena, Kebam, Binga Hamni Monek, si route de Dar Rahman, Temit, ah, Mani, Nyepokorani, Djangale Bour, Tewet, Modin Naya, di la maison mère. Fidani, éduqué Taï, Gir formé demi. Oubil Khalei Buntu, Gisen Lepbach.
2: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, centre de formation professionnelle, Sri Abdul Fattah Mbake, Gaïnde Fatma, Nekifiti Messere, Borombe, hôpital Cheikhoul Khadim, Boydougou Messere, Kisa Tiamouni, centre de formation, Sri Abdul Fattah Mbake, Gaïnde Fatma, Boki, Khayendaouni, c'est l'hôpital. Wow, Balanga Amkhayna, Bokumi, Dagay Ammeti. Kepuko Hamna Djanga École, Walla Sakh, Ngadjogi Tchadaraja, Bonye, Denga Tagga, Boki. Yeninga Hamna, Deganam Befem Renak, bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak jé té légui ñukoy wax stek mën gën ko défé ci centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma mën gën fa défé ay bété bété structure métallique bété électricité bété électromécanique bété électrotechnique wala bété froid ak climatisation bokki niveau bak moy bété li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamne dañoo téla baye jang bang baye ko ca dara ja man ngeen fa defé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Sri Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna ngi ay formation courte durée juroom ben war wala fukki wer ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñeriñ ak sa njabot mbokk waw lu ci melne solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen am BFM mën ngeen fa defit BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation bokki centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe mbokki bind mi nak tambali na te place yi dañu koy yemalé mbokki mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 76 76 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma mbokki ñu ngi fi ci Messere borombe hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma
3: Serigne Mbake Madina ko da def ci bes bo sat bala ngeel mu jango ke bilam nak besepuko
4: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fannu gudd lolou ande wirgeram serigne cheikh mbake bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotuk serigne mbake madina gep ak mbollem jabotou cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arab serigne mbake medina nek ci wetu keur president abdoulaye wad ci njitu serigne baye xewal mom serigne mbake medina talibé serigne cheikh mbake medina di elagi baye sinissar ak ci njitu directrice école bi di soxna daba mbake setup serigne mbake medina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la len yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jàngalé ba légui ci mbollem l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñongi jàngé ci Mbacké Bawal ak mbollem collège yi nekk ci Sénégal école bétem état bi reconnaître ko mu am jardin mbollem ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat sëkk ñuy sant yalla bu baax di sant direction bi di sant mbollem wajur yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026

Sudon

سجر لا إله إلا الله.

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام، حي على السلام.

fuck around.

المجدي المالك المكرم.

Al-Sahin, the Milk of Rai, the Mindadi, Najabi, Mahi,

Thank you.

0: nan tewlu bu bax delu ci xel yi nan tewlu bu bax delu ci xel yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: rabbul warala moy dogal bi akke delu mu jublu lola dal di soti
1: mon ko ko li mon de ko doy ma ngi delu ci tay ben san
3: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
1: غرين فاتلي لما لين تي واخون مو جيل سي سونو دك بي تاد بي سي توبا غيرو ني موي مو دون لي كو ورمال دون لي كو سام سي ليب لو في نيلو ناخ بروم دك بي فنين كي هي دون كو يفاي mone xere baye ko warab ñu xum yépp dik ba ci dik mëndi mu leen woor ni dara nekku doon lu dul ab xalu ak rab leneen nekku doon mu fakk ko ba mu set def ci dëkk bu sell bi tuddé ko turam bu sell bi bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonente bi sori lépp lu yàq ci ko ak ku melo moo ko waraloon
2: addogal am soko nango far noppulu ku nanguwul jafam yitam du noppulu
1: kon ma ngi leen ci digal dëkk bi nga warmaal ko sàmm ko bu fi seen def lu niru po bu fi seen def lu niru ma yàlla
4: dëkk bi day dëkkub jaamo nag boo xam ne ba muy jëm ci yàlla di xalaat ci yàlla yàlla jaral ko lu ne kenn da koo tëlutoon boobu ku dul moom kenn gënu koo xam yàlla kenn gënu koo xam sharia kenn gënu koo xam xaqiqa ba noppi mu raw ci ñëpp kon nag biisu man lu dul di sàmm li nga xam ne moom lanu batale
2: te it nu xam ni mbàcce bal la jugu fi fan war a jaar ñu ngi mu xàll bàyyi fi
1: waxoon naa leen ci ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorog bu fi kenn bu fi kenn sabar bu fi kenn fekk
2: daa wax ni addunaa gi ni lu mu la andil cëpp xaritam la ko nangoo ni la jëlal
1: ma di leen xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko tëlti naa di ñu ko waxat yi léegi nag xam naa pasasu weesu wax ji ngir dëkk bi nun sàmm rek mooy ci sunu warugal li fi borom di bañ feeg nuy noyu dan ko koy bañ de lim fi bëgg feeg nu muy noyu dan ko koy bëgg lee képp koo xam nag ne yii ma la wax muy xeeti mooy yàlla ak xeeti boo yaa ngi ko fiy defati booy wonaati siunu fastaaxa la ñuy defante yow teg nanu ci suma bëkkan képp ku ko fi defati daal ne la wóor ni musiba malay dal du doon moom baati moom saayir lay doon nga fastaaxa na la tàndara may jàpp ci ne la wóor ni ci tasa ba nga jëm
2: moo aayañ jëpp jëf ju bon fa Touba mbaa jëf ju sew cay bu gisee baayam mbaa
5: dañoo nekk ci réew moo xam ne nekkut dawla islamia li ñuy wax dawla almania la waaye Serigne Touba suñu borom may na ko loo xam ne mayu ko kenn ndax nekk ci dawla almania ba noppi sa dëkk li islam di bañ ñu ko fay tere loolu xam ngeen ne ci li ko suñu borom jagle Cheikh Abdoul Ahad ci dogam ànd ko njaboru Serigne Touba gépp ñu ànd signé yi nga xam ne bëggatuñ ko gis ci dëkk bi muy dox nag ñu fuyu Touba ginnaaw bi yépp ku ci agsi teg ci sa bakkan ngir la fi Serigne Touba bëgg ci dëkk bi ñu sàmmata wurba ji
6: ci agantelu
7: sëñ bi def ne jóge leen mbàk Touba
6: sëñ bi dafa wax ne nañ jóge Touba
7: dem
6: footbali Mbacke
7: dellusiwaat
6: Touba
7: déedéet sëñ bi footbal la bañ ci dëkk bi
6: sëñ bi footbal la bañ ci dëkk bi
7: bañit ku ko fiy def
6: bañit ku ko fiy def
7: mu ne na ku ko mënta bàyyi
6: mu ne ku ko mënta bàyyi
7: demal Mbacke toog fa
6: demal Mbacke toog fa
7: di footbal sa footbal
6: di footbal sa footbal
7: yoonam
6: nekkatu ci yow
7: wala nga dem
6: xombal wala nga dem feneen
7: loolu nañ ko déggee
6: ni nee na loolu déggin bi nii la
7: bu sëñ bi néewul kat may naa leen ngeen dem footbal yi
6: nee na sëñ bi waxul ne may naa leen ngeen dem defe ko te dellu si de
7: déedéet
6: waxul loolu de
7: ñun ñu dëkk si ak sëñ bi nag
6: ñun ñu dëkk si ak sëriñ bi
7: dafa am ci lu ñu sëñ bi woo
6: daa am ci lu ñu sëriñ bi woo
7: muy jihaadu nafsi
6: xeex ak suñu bakkan ndax footbal fola rek te Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mas naa wax ne yàlla day
7: fenn fu mu ñu foloo
6: fenn fu mu ñu foloo amut
1: lu dëggu ci man la loo xam ne bëgg naa mu wóor la ne tere ji ma koy tere tere une tranga laa ko tere tere une sutura laa leen ko tere
8: fii ci dëkk bi moom ko fi
5: kum fi gisate
6: nga
1: ma nga dang ko fi def kum doon nak ci adina ay def boye ko muy tay bu re tay li du du do dal du re du dox do rek la ñu bëgg xamal
6: wa Touba dañu wara am nek roy way ndax su ngorom nak leena dimbali go xamne manam climat bi ñu nekk te climat bu yomba baxé bo xamne fo wal bu diko gis ku baax
5: nañ gëna baye wat xel ci war muy dëkk bi ndax ñi ci dëgg yu bari yo xamne neexu kenn ta nañ xamne ku dekk ci dekk bi am tawfiix dekk ak Seydou wa wala Cheikh Mamadou Muntaha waxono war nga xamne woro melni ñi dekk ci biti woro solo ñi nekk ci biti ñi solo da nga wara fexé ba di doxé lo xamne korom bu ci dekk bi jant rek ci dekk bi bu lay seen xamne ñu Touba nga dekk
4: amna nak ñu melne def leena déssé doy waye kon nak li ngor moy ku li Seydou Touba andi doy deukam bi nak woro fen da ngay dem ci sa deukup ciosan ba nga fekk baax ngegam am ko ciosan nga dem fa nak wote fa la ng fay wote ba xam ken da na la ko fekkum di
1: dafa ci dal lu bok lu deppo wut li nga xane borom bi ci beug rek ko cepp ci bo xeex la mu ñu jël watal na nak yalla na du gox da nga dem
5: ta kenn ko yene le cheikh mamadou moustapha waxon ben talib rek bam ko waxe nako luma lay jappale ci liggey seigne touba moko li ngi may jappale moy xexa bi defal ci djum kon ñeen itam li ñu wara sagale Seydou Touba moy kenn ku ne fexé ba defal ci ndax li sa mom dugg ci biir keer nit du xol nam nekk waye ngedd mi nak ndax Moussa Diakhir li ko baye la lay bëgg nak moy ñeen ñerlo té lool du suñu dam du suñu sak du suñu fitura ndax bu ñuy naw Seydou Touba tax bu ñuy wet wala ñuy tak fenn jëm Seydou Touba tax kon nak war nañu fexé fexé bay nuru ku dëkk ci dëkk
4: nit ku défar mbiram bam ja mo sérel ko bopam diko doxal fukki at ak djuroom ci ndiarém lepp mat bayyi fi ay dom bayyi fi dérék bayyi fi ñum défar bayyi fi ay mbindam lepp wër señ bi dafa lèr dafa am photo nga diko gis xamné ni la mélon gis ay mbind né mo bindon li yor ay kër né mo dëkk won fi djur ay dom né mo djuroon ñi défari dëkk né mo sos dëkk yi lu wéré nonu amut ci adina ñi fi dégg ñëpp dess leen di dégg wayé lu wéré ni kenn gisu
1: ndax dëkk bi moom borom yàlla santaane do nga taxam ñëw fi te moom la sàmm wama xalaqa samaat wal arda wama baynahuma ghaahibin la waaratna an nattakhidala wala takhasnahu min duna in kunna faa'ilin kon nag man loolu li mu bëggul doon ko sàmm doon ko def loolu do nga naa liñ mën a jot li jot li ma ci sama warugar maa ngi leen koy jot li képp koo xam ne kii nañ ne jot li jii ma la koy jot li jot nga ci borom te defe ne war ngaa mën a def leneen la ku mu mën a doon bu boobaa da nga xam ne sàmm ma fi bàyyi wattoo ma fi bàyyi ay yooyu def
2: mo aya jep jes ju bon fatu ba mba jes ju sew te bu gise ak bayam ba te ju sabar ak itama akriti sehatul atrem di mo julite
5: ta bañe setlu neex nit ñi ak lu len xari ay nit ci lu len yirif den ragal da nga wara set lay deug ni rek ja waye am na lox da yaq jiko ni gona gu wara tollu ci jang waru gu tollu ci digge Seydou Touba da na ko gone yi ngeen di andi ngir sama jëm kuñ ci andi ci yeen na ngeen leen jàngal te yar leen te toq leen ci liggéey waaye waxuma ngeen dajaleen def leen tag wala ay suga kon ñu tollu ci jàng itam nañ góorgóoru ci ñëpp dem di jàng ku ci yoo si jàng nañ la tàggat yar la boo génnee mën a am njëriñ suuf bi
8: kon boo meññatum dëgg dëgg dëgg dëgg mooy toq yàlla nañu yàlla boo def ñi nga xam ne buñ leen waxee lañ war a def ñu bokk ci ña koy topp suñ leen waxee lu ñu wërsa def ñu bokk ña koy bàyyi te xam ne ak dund lu gàtt la li muy gàtt gàtt li ci nit di mag moo gën a gàtt ndax nit ki suñ koy fabe di ko fekk fam-toog yi di ko fob di yóbbu fa leen neex ak fi ñu koy fekk duñ li ko mën a fabati waaye fa lañ koy fekk di ko defal la ñuy bëgg diggante bu gàtt la
6: waxna ba fan waxna guddi waxna ba cëtt
9: waye sama yedde yi sama way bi sama fatali bi sama yete bi même nit ñi dañu gumba tax ñu daanaka jëregal ci dara ñun ñu ñew té nañu ndeppuma ci té duma ci nit ji bama da tan ñu ci aduna fekkon na ñi daanu woté jëm ci lu baax bëgg xett nit ñi wax ba son
2: aya fa nan aya fa yam ba dik leer aya fa kar tak na ni dom di dox di lis lepp lu jekul ci dekk ak serign bi needi di lolu ma ca tek bakan bi lolu waral mu andi fay sandarma kun gong di gol ñaare nga am ci warma
10: ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa

0: señ touba ko waxal bopam nañu bayyi wuñu wanter structure gi ak wax lanté lu bonni dañ ko bayyi xew bu baaxa baax da bayyi yi nga xamné tendance yi nga xamné dañ ko bëgg indi ci biir jabatuk señ touba gi moy señ diwa kawé señ diwa baax señ diwa yor diw menen señ diw momam nga bëgg né do dara du lenn da menen biirum señ touba lepp gëna garab la meññen man ca waxta ba diko lek da ngay xaar ba mu ñor wala xaaru ba mu ñor nga jëlé ko ca garab ba mu wéx ak nga xaar ba mu ñor nga gëtt ci jëfëndiko ko rek moy li fi nek kenn kum joon ci ñun muno jariñ sa bop bay jariñ kenn te jëf te doono talibib serigne touba bu deugël ba nopi diw moy may ñuy tuddu di tuddu serigne touba bu jaar ko serigne touba bëgg melal ko serigne touba mu saxal ci aduna kon talibib be kenn na ci mana yam nañu xamne lepp dara genn garab la tat bi moy serigne touba nañ ko baye xel bu baaxa baaxa baax mat lay baye xel bu baax su ko defé jox ci ñi nga xamne xew na ci jamono muy ay nit yo xamne dañuy jëm yo xamne li serigne bla doxal ñak bi borom ñagal nako bopam ba dara dootu bëtt dug ci ñak bi waye lo xamne luy jëm te yaq ñak bi la man na juddo ci biir ñak bi mel na ni ngui koy gis legi ño xamne dañuy wax ne ay julit lan di wax ne ay mourid lan di jog di dajale ay kurel di wowe seen bokk ño xamne dañ nan ñun kat dañuy jang xassu de ba legi sax dañuy tudd nangam dañuy tudd bisri wala dañuy tudd waqana haqan wala dañuy tudd matlabu sipay wala ñu nan la seen nangam marahib mané loolu mëna ñak la su fekke dañu jëfëndiko ñu sax talibé lutax mu mëna ñak seigne massamba diop samblu mu représenté won ci serigne touba defé na ku ko xam xam goko cheikh ibrahima fall lamp babul mouridina buñu mëne jarñu ci talibé gannaaw yalla mom lañ koy santé deeng nga ko Cheikh Mohamed Mustafa mo jikko wutu Cheikh Al Khadim liggeyam bu rafet ta jot ak pass pass ko talibé jaar fa mara jaar motax di nek ci fi mexi Cheikh Mohamed Fadl lu mu donon ci Serigne Touba Serigne ñepp la tak pass pass ak xam xam ak ragnema ko nango dox ak nango son ak lu mu donon ci Serigne Touba mané dañ ci déggun ku tuddu Matlabu Sifay dañ ci déggun ku tuddu Kala Hakan dañ ci dégg ku tuddu Bisri nañu tuddu Morak Tala Samba Mbatti Fallu di jang Al Qur'an ak xel te yam ci doni talibé moy li ñuy jari waye man te Serigne Bisri lañ ma wax ak Serigne Wakana Hakan da koy ñawali mbu di ciëfël ciëfël ci kaw nit ñi wax nga nan gëmatu ba kenn señ bi dem na njabot gi legi nangam dugg na fi kenn na fe mané su boba yow nga xamné xamo sax ko xam Serigne Touba Serigne Touba lenam demut nañ ko don soxla demb ba ki demb diko jot so deug le tay gi boko soxla noné nga koy jotté wala gëna jot kenn benn ci mu ko doom Serigne Touba ci kaw so waye batay ji ku def lu bax am la lu bax ni jëgëlo Serigne Touba da na am lolu mat day baye xel bu baaxa baax la tax legi egg nañ ci xel Khalifa Sénégal ki gëne ko Serigne Touba bu waxe dañuy dik ay baddu jotat ñu naan ay noko xalaté noko gisé noko dégg lolu ndax dafa xewal ci jamono Serigne Touba bo ma sam dik diko laté bo diké na ana Serigne Touba koko wax dañan pecc dawal la ginaaw biiru ñap han ñun legi kala ndax nek ci safan mo xam waay kat la wala musicien wala footballeur buñ ko tagge ci télé bala am na ko gëna da wax ba paré débat ci Serigne Sallou xol mourid yépp di metti Serigne Touba ci loolu la nekkon kañ ko mësa indil présenter ko ne ko mbolam ñi fi bëri ci lamb daan na leen bañ ko ko waxe dafa dal gi mi ñam juk xol seen armée la nekk lu defal mbeur ma teureul ñefé kudul ké da nga xamne do mbeur ndax ké bam teureul ñeba légui juhum ana mom ñam daalon ñu ko ma ngay dem ci nit mu ko na xawri benen benen turu mu jëfëndiko waay du mbeur ké teureul ñefé te mëna tujju ko kay mbeur mat day baye xel bu baax mbokk julit yi nañu xamne tol nañ le baye ñu wut won té ñi ñuy wut tol na ñun kon lañ di bayyi xel lawon ndax yalla dogal ba nopi na képp ku man nak télé bis té am ñak moy li ci seuss lo wir wir wéré dé ngeen ñew ko xew xew bis ak pan lu mu reey reey itam ak folli ko ci kanam lu yéss itam ra to xumbeen wo fi gis dana tass kon ki dund war nay xalaat bu baaxa baax ci at yi di ñewa ka dem bi ba ma ya yaqulu bi
1: nga juddu sa ndey sa bay tan la turu ci amadou bamba nga juddu yalla wërsegalé nga sant sant seigne touba wi sant mbacké ñaar ñoon ma nga jëme ya daangé ci ñoom ndax dafa am ñaari kurel yi am nañu ñu tuddé turu seigne touba am ño xamné sant nañ sant seigne touba wi dem bay jukké ay hadith ci mbindi seigne touba yi wax naan hadith dom de pol wiru la nangam ak nangam ku ko yegulit mi ngi tambalé xew fiñ toll ni lolu ala sa bop mënu ko wéssu sa ndey sa bay tuddi la ahmadou bamba nga ne fa ñukku yoonu murid dem bokk ci yeneen ni jamaa di len wonna la ma ko gis dama ko xamul mo ndox mo tax ma bokk ci li mëno wañu seigne touba dara mëno ko wañu dara lo tax ben dara jaam wañe ko wala murid yi wacc ko fi way lu limal angi tawal la mu dubira baxna irada ci wa mi sabara seigne touba ne ko xass ko turu murid yi ci sa kaw ñu la murid nga wuyu neena nga delu ni ma fi ñukku muñ ma neena mbugal ak toskare ñal na la way li man anni tawalla mudbira ba'd al-iradati wa anni sabara daraja ti tawlo wala satan khatit wala naha min al-wara khatti qubit sama daraja day yekati ko bafawu ta du soufé mu min ngi yalla sat ko beug soufé yalla soufé la ki nga xamné ak makka l'islam ko santane te neena la boma xasse ba xam li ngal ma so demé di wut kaaba di ay yalla nangul sa tawaf yalla nangul sa tawaf tawafu kulli man alli ankara illa ilahi wa nabiyyi lan yuskara

لا تقدروا على بلائك بذنوب يزروا قلوبهم ليست منهم أبدا إلى

0: المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى باسم ربنا وجعل المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى.
1: راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا la radio au service des populations.
2: أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن العدا والعلم للنصران ينقاي ما نديت سنت يلا كي مسلول يقول حرام بي الله الحمد لله رب العالمين ناسنت رب العرش جلني تلمين te muslu yi xewal ci sun bi xarnu ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñepatte tu bagdad di wuti xaliss ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamono belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi rubi gur ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasul man rejuna lepp balagn ma suuli motax ma jog di way di waré dekké ngir xarmu bi xewal yi man na sanké samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisson na bamba gis lam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ña xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu bax lu bax niw ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji sa bu ngeen deggem wax batu alhaji rek alhaji mahmoudul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la baw la ba ca futa toro aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehannam ang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ñi ñepp lay chaaxando te ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deggante ak momi tank yaqule ku nek aw ñamam hisab ja tekk la gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna faati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñi du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xini xala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mir yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya mo len ñepen ton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu len na tellu ya ko ñoma fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dhaifan yawmi disaku denk ngir yonen ba ci yonu dine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma darra darra fil azmani janguma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggot ak la mu ban ci alquran dajekul وما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا اتامرون الناس بالبر نواق كوي ديغ نوار نا نيك بوبام سوغا واخ قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الى الايه ما نيك لا واخ واخ شيخي بامبا سوغ لا واخال لا نيوني وون يونن با ما نيك لا واخ واخ شيخي بامبا سوغ لا واخال لا نيوني وون يونن با لا تقربوا الزنا ولا المقدمه لوجي باقين خوره معظما وتني بالقلطة والمباشرة لأجنبية مع المناظرة إن الأجانب لدى الأوتان وغيرها أبائل الشيطان إجل تزوجا مكان قربي لأجنبية تفز بالقرب نائن أجاني برمي التزوجا أو جمعنا سبرك توفلني وجا لما لواق منوير السدوري جلق واق موتاق مفافق دوري ما ولا فالق ناقق ديقل يارم خم لمو واق نير بامريك يارم بل جاكي كوين جالو تبول نبانت بل لالي بل قولان تبول فوننت بل جاكسو كل اللي ول بل بمبو دوال مباق صريكو أغلم لمبو بالوكو مينجن أن دم نيرانا كن دوتو لين منا دوغل جنانا جيجن دبعي بيتنغلو سيطاني مم لأي ربيو غريو بلين نيراني motax manala sori len te daw daw te dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy min arrahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñekkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéti adama ci dunya ji naar ñu dik fi jaam bala yabal ñeneen mu mat juroom ñaari jooni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama li la hadith wax ci xibaari adama adama bi maami rasulullahi la mujjé yoni ci suuf lillahi ta bako bur yalla di yoni adina te kon na ay jinna la denk adina jinna ya sax nañ fu lu mat ay jooni fess del adina ba dunya ay sanni te rob ba yalla ay bëgg bin adama gi daraje ñol makatal mukarrama ki rog ba yalla bëgg bin adama gi daraje ñol makatal mukarrama le yoni jibril wa mikailu kazaaka asrafinu asrailu ñu and ñoo fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tib mooti suuf ye yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bur yalla delu yoni asrailu mu dekk suuf yeet ko mu dal di kino kérok la asrailu yobbu tan ba bur yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asrail muy malakul mauti fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ca geejje yek ca dojja ak dunya motax ba jinne gëna fonk ndox ma malaaka ya len dur ba wessu beex ma ñu japp ci xalel bu ndaw bu taru ab tek la boba ca gannaaw na garu malaako ya ko japp enni asamaaw won ko malaakai asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka ya koy set ci ngir taram ba te diko sabbal lo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu kassare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka ye sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu len di gambal malaaka yepp dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibaar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñok ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko roof ci pay ma soppo bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ja juddoy goor ki le di saqara malaaka ya ko tudde won asasil bisub kero du gawa ji israil ndegam jigen man na def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waw ñu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay jadal di faatu malaaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malaakoot ak mulku digeunte kursiyom aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre sujjot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibilu ak malaaka ya nañu ko deg nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atte mul ko malaakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit kérok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yepp ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulu nit nama guddi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray lo ruga yalla nga na ko yaw azasir ya ray lu la tere sujjot da xam dana la ray mu na ko man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari mu na ko man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari se bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam doore Cheikh Bamba ne khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wax lam dore torok la soppi tour wa tour de iblis moy wajuna bu yermane fab de walis bisub karok la yalla genne iblis ne ko demal yakula top dolos iblis jinne nday jabay baynaru motax mu bagn adama bagn muhtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kéro bamu binné mam adama malaka yanko yedd mom foko sama malaka yanko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekkonu dogna delu ne len bama amé amagulen malen amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wa malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len laj tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka yak adama yeen la koy laj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak jamala ko mod na ca rof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ca asama ak yi ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bu am ci mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba ken xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ len xibar ya tour yeul mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ci ma allamtana mu dal di laj adam mbolem tour ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adam ma wax ko yepp sete mbir ya malaka yepp yi deg buram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni gi daraje muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ca mam de muy nit ba ca mom nillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam leg yalla lañ doon yedd sakka min neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillah adama def khalifatan lillah ca rok la mbollem ni malaika di tub di leet lu lañ doon yedd yalla la ko soob yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa baytul ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama fay asjulli rakka torok la yalla redduro jibrilu baytul haram malaka ye jembenu malaka yep ñew ku dul israeel mom su ñewon aduna farru yalla xol xisa ba gudduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw foko sama torok la iblis andano malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar faxaru kuntum rasulullahi nakhbaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoxi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fana ne xaru jaat matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wi te jigen day bakkar budul ko nak yalla ak fexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax inani kon adam ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko lal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko so wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis ganaw ko difen ba sonno ba awa musgarab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy lek ba mu deme bay beug wonu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wonne domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik besfut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeurek baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram ni len ni halu dunya ko be garab yalla ñu lem mo yef ya adam wacc na fere wum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tub nañu ay at joye joy ba son rero nañuy at doxo dox ba genn dom adama ngi andano jurom yar ngir xamne nari keer ye day jurom yar ci re jurom yar ño di jur gay ruri noy sar di bay sam jurom buñ ruri su bayale ñu reer ko jëm ni rana su bayalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nen wuti gettu wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wat juram ganyama gor yetti yaay ñodi bopu gettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wat ñu ful ko fal ko jigen gi ndaw yile di bopu gettam suñu mayul ceriye jess ami ngeureum jigen gi ndaw yile di bopu gettam suñu mayul ceriye ca dess ami ngeureum ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeureum do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngirma motax jigen day firte sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama al jinna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa amal adama bu nekk sheikh goor ak jigen na jelma jigen mané suko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek ka am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te ni bi jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bu yalla def ci roham def ci jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beugalal ti soli bu yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bindi len ci kun bil haqi adama julli ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon len jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ko jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alaku ba mu yaqku de nga gane kon ci qadim ci adama mom lañu roc ci rof ko hawaqi dama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deug duñ ko yoni muy deengal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday Musa ak Maryama amon kon jenn jigen musul la gis Jibrilu lu nday Musa ak Maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta mat ndaw moy reey ak lijeenti amma jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al uluf ya rajul wa adad rusulin jimun summa ya ba'dahuma mahmalusinin fangaya wa adad rusulin jimun summa ya ba'dahuma mahmalusinin fangaya cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent digenté adam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makka moy khatimul anbiya'i ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mu jë ñew ci dunya budul ko nak mom kën du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batil ba dikka rasulullah dunya yan ba digenté adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na cenen ti temer ngir xeyla qala ja tafal ca fan wer hadis ba sax tek na ñenen ti temer ngir xeyla qala ja tafal ca fan wer digenté mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digenté nohun ak kalamullah man na juroom ñenen ti temer sahi digenté musa may kalamullah ba jamono daawud indallah hadis ba ne man na juroom bi temer bale hadis nena tafal na fan wer digenté daawud bakar nu isa jinni la ak temeri at isa digenté isa ak rasulullah man na juroom ben temer billahi hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalin yadunun te andano jigen ña nya bax ñele bon mam sunu adama junni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawuda ca pan wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol ma ka bañ ne ko mayal daawuda soxlo ma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kun ya jigeena tax qabila renni habil mo ñeka ray nit nit jigeen ci qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka nan mo ñeka wacc bayam mo tax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joylu mati wer rong nañu suuf ak asama janta gi wer ni tejji nek malaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yaale man sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal takhayyarat bila do ngeen gën la waxon mo ñëk martial ci dunya la xewon atala qabil habilan akhaqu quraysa do mi bay fa dem fallahu li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genné adama aljanna anni ko ci dunya birnama mata jigen mu ne su ko téré fiir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigen na ta haruta ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañu ta jigen na tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir ya ni ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baam di lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara safar sa jolle aduna ak nirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya wahilatay soxna am sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëp xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalap ñu defa te kon na bayam na ko irkap maana mu lank dab yefeer ya motax labna motax ku deb yile ci domi adama ñu boole la ngi le nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manké won juromi at da toj xeer ngir mo tabax ka batar rabbin nasi mo soxna yak dom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dong ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngi pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasaran hajarata setam di khairu adnan ishaqata wam bud non na temer yite jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqoba dun non na ci dunya temer yu tej jurom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuy yalwan jigen na tax bin sisata bin nari ta xamne dana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fukku lef boba taram ba mo taxone jigen dogi loxop ko tiseram kalamé ko seeni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla ne lawla an ra'a burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manuko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zaliqa motax mu jenguko betej ko mi kha imra'atul aziz min zaliqa motax mu jenguko betej ko mi kha gannaaw ga dencan nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yettu lolu mo wor musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul min def sorena jigeena ta qawrona dural musa ba al kufaw abadan fole ko sa te xam jigen na tax mu jign ko jalo te xamne Musa ay serignam du jalo Dawud ami Adam yokon adya amna jurom ñaar fukku genn dunya su yok lool fan wa mu gawa faatu du jur Sulayman ay mayam du yaatu jigen na tax Dawud denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax Dawud denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax Dawud xir bay jenn ba nangu soxna taalu be mo tan qabilato taaru ba xagn ko jamm mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman Sulayman dunon na temer ñu tek jurom ñett fukam ji neyarir hajarata ko faru bint saydom mu fa ko jël te tuba gul te bod yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setané saccat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñanan fuk ak jurom moy adya jigen na tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo dagna way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genne rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen ju mana way sohay bu amna ñet jooni ci at ngir modiya ak yonen ya da ne len fat jigen na tax mu meuna laq Musa may ko safora dom ja yor ko Aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja mu jitt bi rewma waxi jigen ak wexe ma ngi soga baax motax pexem bayam balum jite mu baax motax jigen kum am te juuyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juuyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer ju tej juroom ñett fukam mu soga reer pexem jigen na ray gele ma salihu jangal wasam ci kon nga daldi kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko keer ya ñu wax ko neeg la ne gele mak yonnet mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gelem ga daanu sen duggu yek keer ya bu sub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer ñu tej juroom ñaar fuk boolay soga reer sayyidina lokin amon na temer ñu tek juroom fuk ak juroom la dore reer xam jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su meuna wéddi yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ñak goor ñe nilal botma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ñak goor ñe nilal botma sayyidina ahisa dunon na fan wer ak yetti at bay asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi yu ak masih dajjal la fay xaar ca yoya at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dotu ko fa bayor ko tegal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wasallam alayhi samadu ñi ñepp kat ci darajey rasul lañu ñëwé ba mu ñëwé lañ suulu ñi ñëpp kat ci darajey rasul lañu kawé ba mu ñëwé lañ suulu amna juroom ben fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeyr wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekke way na ca bar sax jaari na li yina fanani firdausi ko horul aina yalla ni man jotu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon dembu ma fi ne ëlëk ci firin may dafne daldi ne la nabi ya badal musafa tay ben yonne dotu am du fi du fa te kon na dom adama yi dencante bu jël ku len sopte lu len sopate yonne ni seen ngir yep daldi man sox ngiram rasulullahi sedde ni sox deglul ma wax leuf ci gen gi yonne ba mu ñewé dunya la yalla soppon dom adama qad rasulullahi ño gën malaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaka kon yalla day wax malikin malaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xat nasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xat nasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci limbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna ci baye wala nga jël sa borom bolé domam wala sa soxna dom wala jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola mansukh def haram billahi ba Mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran né lolu doyna gatché la tankahu akhurima alaykum ci suratul nisa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ni mu'minina mu'minati saynañu te musrikina musrikati saynañu te mu'minina musrikati duñu sey te musrikina mu'minati duñu sey batañu tuubé lu ko moy haram na ci xéetu ñol makka amon na weyna askor su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ciéddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ciéddo ngir wano jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu seen digal di and nak ñom di wéy ci seen taxé da ngeen jaari jahim soko gëmul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdul rahman ñol makka ak xébé waral l'islam bi bam amagul diina amul ciasabi diina yahud ak nasaran ma josa ak ñafi da jaamuy xërem ci susa ño fi ne won jëk rasulullah ba mu ñëwé diina yenen billah yalla ne inna diina indallahi islam fil qur'an tublillahi ci diina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jaamu jaamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayeul la ñek lolu kenn daawul julli saka di wor téré ya ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa furqanaha al-mahmud bamba ko wax jamt samul abada du ko téré palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am waqo la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciat jigeena tax wa ka rasulullah geraw rasulullah nel billahi togna keram ay fan gisul wa ker ga gir birma ak fexema am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigeenu ker rasul ne len jigeen ñi lay dekk ak rasul buñ ko rewé ñol makka mako wolo mo leem jigeen ñewon ci doomi adami ba ca quraysh ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeek gam rasul mo ñeek jeppul ci mom ngir wolo moko sarax bopam rasul yor ko mu am ca ay doomu sahid mu rob ko khadija tun min badi 40 nakaha min umri hasimina khadija tun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñal fukk ak juroom khadija tun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba teewul ku doon mam sunu ibrahima khadija to sa yaay defar na rewma maria to doon yaay ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makka boole won na fukk ak ben ci digalal jibrilu dawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lam sañ ken du ko sañ billah bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah duna lahi antan ko aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabe mo wax la nak ñe muru gën gi yonen bis bam faato gor ñe ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hafsatu domi umarul faruq aishatu mom babakar siddiq ak zainabok maymuna tok safiya juwayri ak ramlatu hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu jurom ñeñanti ñi leen ñoko muru salallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa jël makka daana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jëlano hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana jël makka daana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa doyna titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabye yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ñoo ci yeg di dem niraani duma tinoti malikun niraani jambarga ak banjamu bañ yefeer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sirisa kirok badar sanam warayna surisa bulen ko roy ci kasratul jima'i ma kasratul nisa'i min ruba'i ngir yon na fuk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñ wumpante guddigu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp bakken du ñaxtu lako waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril ñew yakla ak ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu jibril la yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu rob ba katanal ñeen fukki goor guddigu ñew mu yaale melni doomi bor ken duko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basirra ku meuna yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku meuna yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye diglé boba yaatel ku meuna yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku meuna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serign ma marjam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serign ma marjam mom janer sadiq la borom mi xar bax la timbar kamil la serign ma marjam ma jan jarnal lam la du ñetti soom lamp fal banik la serign ma marjam ma jan jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ci lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi ba fa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba ak mbacké ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant leral na teud mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam ba fof la jël ma motax ma fof denk bi ab sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci goor ñi te mu la yalla fara dal jigen ñi gannaaw ci nam jowey na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gañu duñ ko wetti nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham la mba muy pep waaw ga di wonul warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin sa di sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa geureum bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko su ko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yoon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yoon yi jigen gi tas te xamne yoon tasul ko fayut alal set ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo keum seyal doom ya di doomi ñalo guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo keum seyal doom ya di doomi ñalo yamal khiyam suy dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi nari jigi sira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jeuker ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom bi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen bi sey ba tax ko ayatal jigen du len bolé waref na la sax yor la di wodi di dunal doli cyan ku len fa bolé wul warefu la san warefu la yor san ila gën di la san man na juroom yetti jiko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajadtu fi kitabatil mudawwana riwayatan an malikin musawwana jigen na watu lamiñam mo ñeuk bu muy rambaaj bu fen di jew mo jek jigen na tok neegam te bu koy genn ñongal peyam bu werta bu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na watu alalam bu mu yaq mu ku nako def ni alalam jigen na pete wo di sant ak serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pete wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak bu ko laaj gennu deeram yi la juroom yett la yalla wax ne jigen du len boole ñu cyan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci alla ba ci yoonu diine wareefu la dunal wareefu la san wareefu la waddu aram na duy fen fal mar'atul lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yursidu jigen ju bon bi yak diine l'islam parce ko warna goor nya ngir bañ lo haram lo man defal len lo manul nga baye len mo war ci ñom ba abadan file fenen jigen ju topul yalla topul jekeeram du am ngeerem file du am fele ngeerem mu ñeek la wax waxi gaay diine sok la waxal hadith khairi diine jigen day top yalla top jekeeram tay nopi tay sangu te jekki ci keeram bayyi fay ak tesante bañ ko tong te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barke dal ko te sen jeuker di len muñal di len teral di len xamal diine bu wer di len jubal ma wax la gor gu am alal am barke te faliwul keeram su faato alko gor gu fa am alal ju wer te jeng fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yawmal qiyamati wetu ca moyam moy dekki nday jorga desat bammelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg mala ko dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di tebbu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa keeram kon xet ne sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ñaa baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yaari wer ku ko geraw borom keeram tas na ci bir gor gu ci am abdunu am koddu keeram di mu bo weri wer muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa keeram amuñu ñeel muy dox di denc ay deeram yawmal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy sakku ñeel di julli ñeel di joxe ñeel di waddu wa keeram du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulu ak joxe alal mo yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jeew ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang mo yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu minar rajim ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ci rasulullah wax fon da nga ram bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga warabul mafnu sawnaru gor kon gaay tour barawnu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du natch ku redni nak mu meddi daw di satch ligal ma wax la tay ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ligal ma wax la li ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna sere yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-ta'nu bil farjil halali fahlama ka ta'nu bil jihadi sawiyan huma bal ta'natun wahidatun afdalu min sahnina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol ma ko li

0: تهلا أمبرم كمام تعالى فيما تهلرا تعالى يلا نقرم نالا أمبر نور جلالا أمبر نور جمالا أمبر نور كمالا صنع جارا وينالا صنع جارا جارا ما جابرم ما قاما جامي يفضل جاما جاكا يفضل يداما جاكا يانجنين غزر جاما يانجنين غزر مغالم يغين غزر نيبو نيوتو بان جزر لامبو يانجن غن بغد ينا ران كدي يبو لير نان فتغو من ين نانجي نان كي ذا باركة فلو غد أكباركة أنجبوتو أمباركة Donga di jori ci musa ci xarnu bi ak yela sa way di mam ba di ida do yari jalla la ko dar mu don yari bumi ngor yari mam yeye pagor ni sunu mam jagaida mama tamba kemede modu do mama aram kemo lege iba am ngaram asunu mam jagaida amba amin tan jagaido أزونا باتي سجوب أزونا ندوم بخاري جوب نبقى مام جاكايزا نودون مغتار ندوم بجوب مجاكا سنجكوك جوب دي جانجل ياكا بايدي بوب دي مامي مام جاكايزا سرين مطار ندوم بفاهم يرمدو باقو جامو أم مام جاكايزا مهمتا مهم فمام باتي إزا مواز كانو جاكوك جوب مدومي بايا سنت جوب yalla maylen lukosop ñu bokk maam jagaida akano ko kigen ciosan mo japp ak julle kañan gi jang tere alquran ni sunu maam jagaida do dina da yag ci ñoom di dami tam yag ci ñoom ba yalla jaarale fa ñoom barul ma ñu na baati ida mbolam ko ma di abu serin ci rew mi maanga am jariñ makke nga jaar bari seri ba ko ki kër jagaisa ndax dina da yag ci ñoom islamé tam yag ci ñoom ay yalla jaarale fa ñoom barma ñu na ba ci isa mu jaar ko ki vek baax himba ke bari tok ne baax ba am bi mbeur muy xuti baax mu tudd ñol fa ci isa da jamu wan na bu seri ñam seri ma mar anta sangam ba yalla jox ko abu cerem jara ma mam ba di ida kera ba yalla jeedele cerem yure ya fo bale adiya ma mar anta sali le sedde mam ba di ida mu degi cerem bu dootu jeex ba jarno ibra ba di jeex ba ri walam mi dootu jeex jara ma mam ba di ida man do na ba di ma do te jeey bu deg ba cege la dal gi te modi mbeur mu yu te tay yara mamam ba di ida man do na bati mo segi bu deg ba ci la dal gi te modi mbeur mu yu te tay yara mamam ba di ida de ba jo te zo qaka wala da ta ko yen ko dawal di ok ngel banam bawal yara mamam ba di ida bu ngel jota mu jogu di bat di bu kerem en di bot na ko ne yu daw di bot yara mamam badi ida mu jogota mu jogo jurot yu karam gay de kefot dina gonem yu ndaw di bot yara mamam badi ida bilahi mo ni mege njabot ba yalla buru ba may ko mbu te mo sa tok gonden lutot yara mamam badi ida mam badi jo ba am ngaram ku ba gar yar damal karam bana gabar na sa fukaram wa ni mam badi ida mambadi joba am ngaram ku bagarer demal karam banaga barna sa fukaram fawañu mambadi ida mamanta jay magum karam agona jara meerakam la dem ni ñoom ba am ngaram jara mambadi ida dana jubo sona choro wajuru xeex bal la choro sumber muri ma abushru ni junu mambadi ida nana jibo ma bizaje hambiya ma zamba bizaje sumber muri ma ablagi ni junu mambadi ida man jaramu dibudu yukai man sona bade royukai sona iroi lengalawai ni junu mambadi ida nazona jarami murai ci ayji ko banyo di koroy do amam jubar di mono doy mana genjol badi ida man zona jara inde imber man zona badi inde igor numbar marot le gor safor yosono man badi ida man jarno badi rakidan yidon ne rek na ge ci man babar di mom bar di mom jara man jol badi ida ya man jol badi ida ya man ba jogon na koy jikom ak ay volom ak ay omelom wulu ko def ko abulogom yara man jol badi ida damulu wonna aw bitam baxam ne ken du raf batam mu dara japp aw nitam fabal ci jol badi ida kero ba bam ba ji di dor man jarnu baati gen gor la da ko bam ba def mu di jor yara man jol badi ida ba dam di ruuj di bay baxaw seri di ñu am te di ñelew man jarnu baati rek ka daw man jarnu baati jogu taraw yara man jol badi ida ba dam di ruuj di bay baxaw seri di ñu am te di ñelew man jarnu rek ka jogu taxaw yara man jol badi ida ba dam ba batal ba ñor man jarnu baati go pa far cheikh ibra def ko len ngar jibal ko ñol badi ida cheikh ibra ba la ma te di kañ damale gi mu togg añ jarnu ti baati ñepp añ ci dabi mam baati ida cheikh ibra ba la buri jall ñu ma degen mam dem ba faal ke ma ci beeg ko mba faal ya ba gënjol baati ida cheikh ibra ba la buri jall ñu dem ma ko mba faal kemay da bigge ko mba faal ya ba gënjol baati ida cheikh ibra ba la buri jall ñu degen mam dem ba faal kemay da bigge ko mba faal ya ba gënjol baati ida mam jarnu ibra baati job ko ni gënël yo ya ko gop jëmbé ko xoxo na baati job mam jonu mam jaga ida kéro ba dam di wuy ji ndar la jëkë yoon ni kéro no ndar ba joba dem fa melni gar yara man jol baati ida mo gëna wax kéro xatar nexel ma da delu badar mu melni ci dina omar yara man jol baati ida tagana gor nor ba kéro tagi tagam ba del di to ci mbacke bari ci kéro ma bëgg jol baati ida kéro la da ko bam bar jëngale mbam la wuy ji ndar jimbilu bam ma ta ko far mu bëgg jol baati ida man jarnu baati de sa fi yor njabot di gep gep far muri yep sax ci ngor top ci jol baati ida serigne bu ñaw jox ko mbiram tax ci digal ta ko ngaram bala qari lwan ba karam gidan tan jol baati ida serigne bu ñaw jox ko mbiram tax ci digal ta ko ngaram bala qari lwan ba karam gidan tan jol baati ida kero ba dam di dem gabon te xol yi yep waw korong am jernu baati rek ka jong jara am jol baati ida keno zagal yonu murid motoro xal yonu marit ne ko no xat ci defu tarit nan tan tan jol baati ida defar nañ ni tarbiya len defar nañ ni tarxiya len defar nañ ña tasbiya len ni tan tan jol baati ida tubaab yi ma sa nañuy fexe lu mel ni leetaru bu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jibal jol baati ida tubaab yi ma sa nañuy fexe lu mel ni leetaru bu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jibal ko jol baati ida na ba sama gala kuna du do ko gis ci aduna kero yaram watangana mu wax ko mam baati ida mu na ko mak dey teena yow zamat jalam ma wax du deñ demo may def ci pax kema ngi man baati ida man jarno baati li ci xaar ci baatinam bu day bawar gi gem magam ci day jawar ci bal ko mam baati ida amna fam ak ñuy mekk mekk gi su kero di tax tax yi ngir la tubaab ya doon taxé kema ngi jol baati ida Siabamba bindo biyakaram, nyonya kunek awturam, murev ko dailang karam, jibul ko jol fatitisa. Murev ko dailang karam, jibul ko jol fatitisa. Mujanga yakar banilin, siabamba katniyunalin, nena nangin ko moituyen, karam jol fatitisa. Kero bambur mane jalan, ingali lepulu injarin, kurim murid aku guserin, gërëm nga ñool faati isa mboolem lu jaaranu dencaleen cheikh bamba mel na nam melan bisub keroo xat damuleen yaarama ñool faati isa jàngal na ndaw ñim fi bawan tërbiya mak ñim fi bawan sàmm njaboot ñim fi bawan yaarama ñool faati isa ba daam ñëwee ba dem jolof la waalu maam faati jolof mu wargaleen nga dem jolof moom sunu maam faati isa kërëm la farañ bi cëyeen jaamu rabbal alamin ba wiji amadu lamin yarama maam faati isa cheikh bamba bakko ak loxoom jëbal ko yàlla sun boroom mu xam ne daam amul moroom yarama maam faati isa kërëm la waat ci ab liggéey dem tabbi aljanna di féey ca gee ji leer yëgëna teey moom sunu maam faati isa waawarul ay ni ñëw fa moom di ko si yaar mu mel ni ñoom di sant yàlla sun boroom yarama maam faati isa si yaare raw la tom ba tey jar na ri ñaan te jar na xëy waaju fa dem dëng mu na cëy ngir sunu maam faati isa rawletu baa ngee ñu tabax buub la ko wër ba mu ne fayax ku koy si yaare doo torox ci barke maam faati isa alaaji fàllu asa jéey ma doonu yàq buray te teey moo ko tabax ci mooma dii xarbaaxi maam faati isa ngi am na men na adama xëy gàmma ba bët set ma ne tey jii bu cëyeen man dina tey ma dem fa ngir faati isa bisub keroog la dal di dem ca sëriñ baakke jem ñu dem ànd sëriñ seex si la dem cëyeen ca maam faati isa ne na keroog la sol isaas ci laasu waalam ba mu fees mu waran wataam dawal witees ba dem fa maam faati isa ba ñu jamee lañuy summiku buble ko wër bam sori ko ñu àgg suuf maasale ko si yaare maam faati isa fekk ñu def fa xamikaay isamandaay ak jullikaay isamandaay ak jullikaay ñu si yaare di ko raay mu xëru maam faati isa jëgóore fëlgu fa ne woon sunu maam ceernu ne woon deema ko xoolal mu dëkkan cëyin fa maam faati isa mu wuti bant samp ko tayu xëy nemmiku ko ba ku fa ñëw ziyaare ko moom sunu maam faati isa fël booba nag bi rag dundam ceerno yoroon la di bu dundam ba yàlla jeexalek dundam mu fekki maam faati isa fël booba nag giiru dundam ceerno yoroon la di bu dundam ba yàlla jeexaleg dundam mu fekki maam faati isa cabalu asata jii ne leen jaayante naa te fi cëyeen sunu ayub bis lu ma leen yiirale maam faati isa lu dox diggante ma ku naaj ak daaju taak fi jërëta waaj te yàlla buur bi la ko laaj ngir sunu maam faati isa bañ jalu sie mu laa ndigal bàyyam mu far ko joxoo ndigal te naa ko yàlla la digal ci sunu maam faati isa ndox ma la mag ëppale la waaye taxul nu jiitu la ci li nga wax te war na la warnu ci maam faati isa nee na ma daaj ci saab sëngal wut wata dal ko cay dugal yóbbu cëyeen samp sëngal booba fa maam faati isa keroog ba ñuy dem bu ñu dox daane garab yooya fa sax wata ba door fa amana dox ba dem fa maam faati isa samp na booba daara yoy ëtër bi yaama nga fayoy ak mu ne ñoo fay ne di bay ngir sunu maam faati isa alaaji fàllu ak sa jéey li ma la wax mooma ko dee xam ne woyoy sama bu lëggéey ci sunu maam faati isa mu far ma boole tay ba seen jëleenu tuubaa ba cëyeen mu taalifem yama di leen digal ci maam faati isa keroog la yee salaati wan tabax guréy gam tabaxan farew la tubu soona sawan di sunu maam faati isa di sunu maam faati isa sunu maam faati isa ku sant yàlla tamit naa Kusan tuli de mandan tana man abu dunya de yo akuna izanu man ba di iza da don palam tu bo batay bur yalla won ma ngir muri ma di jaw tawdi ngir sunu man ba di iza da don palam tu bo batay bur yalla won ma ngir muri ma dem ci yeen ci mbeur muri ma sunu man ba di iza ma da di bex di nal nali ba dem ci yeen di ngal ngali xewal yo jog di wal wali ngir sunu mam ba di ida fali ko na borom yama xana balal xew ma kon ana balal aw ma kon melna banul manel kon ngir sunu mam ba di ida fali ko na borom yaman xex la diwan ma fi won na borom yaman xex la diwan ma fi won ndax yene jema yene won ci sunu mam ba di ida tabi la diwana manum dina la yobbu yow ci yeen falni bi daru hilin tege ba mam ba di ida tiene jam yeen won mam jarno baati mako won ci balu asata ji mo won ma sunu mam ba di ida tiene jam yeen won mam jarno baati mako won ci balu asata ji mo won ma sunu mam ba di ida mam ba di ida manama baba neeru gur wiyam ja kawte am walor boku jawar diniru bur ngir sunu mam ba di ida diglu manag yowmi malaj manag yowmi malaj ma wax la waj tay ba mu waj fa daru mu ci kon nga waj ta dem ci mam ba di ida ona ne wa annako go magam watane wa annako magam watane ko nyade rakam yegal ko mbole mi dekkam ngir sunu mam ba di ida tagona de abdul qudus wana ka bas abdul qudus yegal ko adar qudus ngir sunu mam ba di ida wana ko amdi mustafa mba ke ghayr khulafa mayur ngani li harafa di sakki mam ba di ida mole muridi wana len mole maridi fagn na len ay dal be mu sonni len ngir sunu mam ba di ida mole muridi bokku jom te bokku yena sax ci gam ko nek jog na nanu dem ci sunu mam ba di ida waye waran nañ balaño dem dajalo defariño xalaat bu ñepp jariño ci sunu mam ba di ida gore jigen ko nek tek ba joxe baba limbu mak ñu bola def ko ben sek ci sunu mam ba di ida ke ba sama kulu zaman bu bi murid man di banan joxe sa mandamu fanan ci deru ngir fa di ida Kabar sama kul zaman, bukan murid mandi fanan. Jaga zaman dah mufanan si deru girba di ida. Siapa lupa ni million? Jendel tu jaga banyak simong. Boleh ku sebuci kabion, ibu cemam di ida. Walau rumah di anda do, sering sezip jaga do. Muriye ye pu dan do, kirsun mam di ida. Di kita bersukinya entivan. Dib gaaw nak lañ joge won fa daru moti tagi won xer wa fama ba di ise kin wa day yi ji le di daw kin rajo ye jang ci kaw buñ bom bu ñoña na lu xew ngir sunu mam ba di ise ko serin de ko madina mo ngirin ba ke madina lan dal mo mel ni aljana ngir sunu mam ba di ise tan ma ya nga ge taru ci kër ga muy ni rok biro ñu bolen jarma ak siro ngir sunu mam ba di ida mat la yalla ñu nu doon lalal kero keta xiy ñu nu dalal yut nu faceb yu am ndawal ngir sunu mam ba di ida banu añe ban hopital warga wa joxu ñu sante fal fama banana xarixal ngir sunu mam ba di ida ñu dalu babu cafe gu bor sa sap tang jir fur yut nu ko ni ngir ko ki bor ngir sunu mam ba di ida ñu fe lañu indi waat ma ñu fe lañu indi waat fa yetti xeti liminaat ñañu ñu seeni xol di naat ci sunu mam ba di ida no me pose yedd ak galas ku naan ba man di ne xalaas cheikh mbacke mi mo bari xaas ci sunu mam ba di ida man fa jikke ba takusaan la ñepp jogu def ak la ngeen ci fallu dal ne ay cholen mo dem ci mam ba di ida wada ya jid la daw bater tek bayal ba bi yep leer ci fallu dal fayete ko xeer ngir sunu mam ba di ida walu ba antal parner bu tuddu zarte am walur ande mason yu gën ci goor te sopp mam baati isa ñu dal di talle kordu ya ñu nak yeen ci xabul la ya tam fa ñen ci bor noyo ñu sekk mam baati isa goro jigen ku nak teew bidu kero ci ben geew fotografie yepp teew ngir sonu mam baati isa ku nak yaru za camera di jeli film di sara li ma zalam al akhira ci sonu mam baati isa madalam ala gira ci sama mam ba digga kala lambay di ci la jox micro def ballu mu wax mono pi dello ti ma jox ay tag mam ba digga dina kero ñu di ma jox adi yo bobé ba ma lox di sant yalla bur bi tax ma tag mam ba digga ma xam ne kon sa so taxaw bon fa demé dina taxaw di tag ze ballu ci kaw ak sama mam ba digga kira ke bi rew la tuba la jange won jeber tuba no pe taxaw ba buntu ba di tag mam ba di isa yekati na ba ay hurub ba gesu yem ci abu sarif cheikh mbake madina na sef siare mam ba di isa te ba di jang ay hurub yu melni lam meñu sarif xol yepp sedene garif ngir sonu mam ba di isa kira la zay ko bam ba di man ci na ibou rabati dik cheikh ibou bik muy yettimbek ci sonu mam ba di isa jeno beug muy yettimbek ci sonu mam ba di isa sama kanyan to li ca kaw xer wa joga dal di taxaw ke falu azete ye taxaw ta xer mam ba di isa ci di borom dal ye ñaan xeri basant ko ta ñaan sama kanana ñepp ñaan ngir sonu mam ba di isa man na joge ba di si wat dëkër gal lañ ñu yott palaat ñoo xamne yépp def salaat ngir sonu mam ba di isa dal ci kaw mi ci mburu ba noppi xar ki la bu guro ngan gi di am nday ngoro ngir sonu mam ba di isa ci ballu wono bakanam ci mbake madina anu dem mudi ko sant ak gërem ngir sonu mam ba di isa ci rabba janti bëgg so lan fa joggé jëm ci koso fanan ci daru kër koso ngir sonu mam ba di isa jarama fallu azete je cete borom daru dugge le jamu yalla te legge ni sonu mam ba di isa ku topp ci arnu sopp ko ku fanku ci arnu fanku ko ku topp ci arnu sopp ko ku nonu ci arnu nonu ko ku fanku bayam fanku ko ngir sonu mam ba di isa doxinu bayamay wam waxinu mamamay wawam siddiiti yaaramay yoyam ni sonu mam ba di isa bayam tabax na fi jumaam momin mo xëy jënd si maam tabax fi rewlatub sunu maam jatuddu mam ba di isa bayam tabax na fi jumaam momin mo xëy jënd si maam tabax fi xaburub sunu maam jatuddu mam ba di isa wa daaru ñëpp a koy gërëm da ñëpp seere nay biram te moom deful ku ñuy yaram ci sonu mam ba di isa bu feeñagan ay dara jaam sëriñ si day sukka karaam te ak wetam di nilu jaam ngir sonu mam ba di isa waaye dëxëñ na baatinam ba noppi di musaayiram jëm dara jaam ja joxu magam jël dara jaam ja joxu magam ngir sonu mam ba di isa waaye dëxëñ na baatinam ba noppi di musaayiram yo dara jam ja jox magam ngir sonu mam ba di isa den ci na xarar baax ya mu am di nebu xam xam ba mu am talu bi may alalam ngir sonu mam ba di isa yalla mi jël fi xade te je ba ma fi ballu ak te je ma do mi bayam ñu legi ci sonu mam ba di isa ñu wate ma galag ci bari mi mepp ñeena leen kon nak murid yi daw si leen noy dem ci mam ba di isa wara jigen magang dawa ge gora ge jigen na ñepp jog de ba ge lenge magang dawa gora jigen na ñepp jog wuji ci yeen mam ci mam ba di wona len fasu no mam ba di isa wadi
1: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين bokku julit yi, bokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki nog len di nuyu, mbokki nog len di ziar, nog len di ndokel, di len bal ak te di len bal wax, di len ñaanal jamm, di sakku ci yeen ngeen ñaan ñu jamm, ñun ñep ñu and ñaan jamm ci rew mi ak fepp fu julit mëna nekk ci kaw suuf. Di sant suñu borom bu wër, mom mi nga xamne mo nu may wër ak katan bañu deli suwat fi ci seen jotaay bi ñu duppé limata waxtane tanay faral di wax ne rew mi lepp ma ta waxtane rawatina ci dekk bu sel bi di Touba di am bekti lol mbokk yi di jajeufal boole mbokk yi nga xamne waxtu nek ñu ñuy soñu rawatina kilifa yi ci ñaan yi ci joyanti ma sha Allah lepp ngi yeksi ñu ci sant suñu borom bu baax di am mbekté nak di tok di addu ngeen di tewlu te gën ñoo xam li ñi wax di ñaan suñu borom may ñu nawet bu nangu te barkel di bayyi xel bu baax suñu bokk yi nga xamné ñu ngi dundu situation bu tiafé ci ndox mi ci bërepp yu bari yu fasantiko ci dëkk bu sel bi di Touba te mu melné gisuñu kenn ku len taxaw danaka rawatina nak ñi nga xamne ño yoré rew mi muy état du Sénégal ñu xamne seen wartef la di taxaw bép sénégalais ak fu mëna nek rawatina nak département bi ëpp li fi yéwa ci ay sénégalais rawatina ci la deuxième ville du Sénégal sur le plan démographique rawatina ci la deuxième ville du Sénégal sur le plan économique rawatina ci dëkk bi nga xamné événement bi drainé ay moyens yu conséquents di jural état bi ci melnum événement bi rek copper yu bari rawatina nak li ñuy def ci gafa ak rew mi moy barab bu mata bayyi xel te mata taxaw inshallah dañ ci delu soat waye dañuy ñaanal Serigne Ahmadou Makhtar khalifa Darou Khodos li nga xamné mo fi bayé ko di ñaan suñu borom wacce yermande ci ko di ñaan suñu borom jéggal ko di ñaan suñu borom woné lako ak Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Serigne Cheikh Bombali mi nga xamne moko wutu suñu borom may ko wër ak katan ba yan bi wayef te mu yobbu ko fu kawé ndort diko ziaré nak ak diko mbolém wa Darou Khodos yépp nak mbolém yoon wi way mbolém julit yépp nak ndax Serigne Ahmadou Makhtar nak kenn la won ko xamné dafa liggéeyal rew mi ay at baye fi dab ko mu deli soat fi ci dekk bu sel bi taxaw Darou Khodos yobbu liggey bi fo xamne ma sha Allah ñepp rafetlu nan ko way mbokk yi Serigne Ahmadou Makhtar ak ñi melne mom ndax ni rek lañu fasiyene nekké ak ñom sa buñu démé rek témoignage dana bari lool sa buñu démé séré yi dana bari lool déclaration yi dana bari lool waye ndax xam ngeen né Serigne Ahmadou Makhtar mi bok na ci ñi nga xamné ku leen denkon réew mi ñu yokk bolé xam xam bi bolé jikko ju rafet bolé nango muñ expérience am carnet d'adresse am lool lepp Serigne Ahmadou Makhtar yobale nako mbokk dekk bi soxla won ko lool mu amone yene lool ci dekk bi daan bayyi xel lepp lo xamne dafa jëm ci walu développement ci dekk bu sel bi di Touba ñi ko xam te daan ko jage te daan waxtaan ak ñoom xam nañ ne yittem yépp rek mo doon dekk bi mel li nga xamne non la barab yamu nekkon daan yëngu te daan ci yëngul rew melni mom muy lepé du golf muy makka muy medina Serigne Ahmadou Makhtar dem na Italie ñi ma andal na ngi fi ñoo ziaré ba Serigne Mor ñaan te diko ñaanal suñu borom yagal ko fi te wéral ko am ñuma andal dem topato projet bu am solo bu dem ci walu assainissement ci mbalit mi ngir lan dekk wu sel bi dem ci usine yu bari ci Italie fabrique bari dem na fa visiter ko image yaangi fi photo yaangi fi fune mu duggu fa lune mu geustu ko lune mu chambar ko ba ficeler projet bu am solo nga xamne faisabilité bi financement bi lepp seigne ahmadou makhtar lijeenti nako ngir dekk wu sel bi ñu mëna am avancement bu notoire ci walu salubrité ak assainissement indi ko fi ñu galankor ko nga xamne à la dernière minute lamu liggéeyon ñepp dafa muju daanu rek comme château wala immeuble bo xamne ay carte nga ko tawaxé mu bolé lepp muñ dem tok japp ñamboro ken déggu ko mu wax ken déggu ko mu jambat ko ken déggu ko mu dénoncé ko nga xamne résilience bi nek ci Seigneur Mamadou Makhtar moy résilience ba nekkon ci Cheikh Mamadou Mustapha résilience bobu moy bi nekkon ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Khadim Rosso du ay baat yu ñuy jëfëndiko ni rek muy slogan dé ñi dañ ko pratiquer Serigne Touba da ko pratiquer mu jafé mu compliqué mu metti pendant 33 ans ñu privé ko de liberté pendant 33 ans ñu jëm ko fagagal yobbu ko ci des milieux hostiles pendant 33 ans Serigne Touba était combatif et résilient waye sukkandiko wul ci lenn ludul tiofel du nan ci sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ak gem ak wolu ak yakar gi nga xamne am nako ci borom ken musuko deg fu mu jambate ken musuko deg fu mu kasse ken musuko deg fu wax lenn moy li seigne muntaha di wax fan werat ak ñet taxam resilience bobu mo nek cheikh mudou mustapha bu mu indi firay bi taxawal jumaa ji organiser yoon wi te bamu koy def keur gu jatt newu fi won te mburu ji ci leenu gënalu neew te it nak ci jamono yi crise lañ nekkon bu lu ko faté mukk na résilience bobu wacc na ci Seigneur Mamadou Makhtar ndax kat ko xamne nek nga ambassadeur pendant des années à travers les pays les plus riches am ay moyens yo xamne war nga ko mëna jëfëndiko ngir accumuler ay richesses yu dul jeex bañu ko ko junjé dafa nek ko ko doon wax xana xamone cheikh mamadou mustapha sama nawle la lepp lu mu jomba def rek jom na ko def koku moy seigneur mamadou makhtar bu bolé xam xam bi ak experience bi bolé carnet d'adresse bi ak relation yi bolé lol lepp nak tek fele jël talibé gi tek ci kanam ñepp mbokk yi lol lu ko ñepp xamé nopi japp ñamburam fonk liñu ko denk nos daru khudous tek ko fim ko wara tek ba amul ben rendez-vous bo xamne dañ ko raté seigne ahmadou makhtar momu nak mo fi baye ko tay kenn ku nek japp ne da nga wara ñew ci dëcc ba kenn ku nek japp ne da nga wara ñew ci ñaan ba kenn ku nek japp ne war nga ci mëna def témoignage di ci wax deug la amna solo moy bokki seigne ahmadou makhtar seigne ahmadou makhtar dem na li lepp yobale nako te xam ngeen li dekk bi soxla won nako te yag nañu ko wax yag nañuy wax ni ñun li ñu Serigne Touba baxé suñu borom baxé ay nit ño xamné seen djub ak seen xam xam ak seen manduté ak seen nango liggéey ak seen bëgg dekk bi ak seen experience ak seen xam xam mën na yo réew mi dekk bi soxla ko ñu sagane leen ñu bayé leen ñu tok japp seen ñambu li jëddu wul leen ñu bayé leen ñu tok ak seen xam xam ñu bayé leen ñu tok ak jëriñ lool nga xamne dëkk bi yittu won nañu ko bañu wacc liggéey ñu wax dal nañu Serigne Moustapha moom Serigne Sarr bokki yag nañu dal wa ni rek lañ bëgg continuer di nekk ak suñu ay borom xam xam dëkk bo xamne ressources humaines bi mu am neew na dëkk boy dem diko fa fekk bokki ci fann yépp nak bokki waye senuk talibé ak sen tiolko dañuy faté sax né ñi lépp lu ñu yitté wo ci walu xam xam am nañ ko ci dëkk bi soxla saggene len setan len jital ño xamne deug deug même bu ñu bëgge mënu même bu ñu bëgge xamul nan lañu wëra mëne nek ci barap bo xamne xam xam moko sanc njabot gi ay xarantef nek ci ci farne yep bo xam nu sante mbake ba nu sante fall ba nu sante nenene way woor nañu ne fi xam ngeen ne ñom serigne ahmadou makhtar ñi ñom serigne mustapha ñu serigne salim ak ñeneen ñi nga xamne ñu ngi fi ba tay ak ñun buñ leen denké rew mi ñu mën ko yor nek fi ci dëkk bi tumu rank ay borom xam xam ñu ko taxaw dëgg dëgg li war nañ ko bëra sétan nan lañ mëna sagané lu melni nan lañ mëna sétané lu melni bis bu set mu dal ni ciow li bari lol témoignage yi bari lol ndaysan sentiment yi bari lol xewal yi sax dañ koy tour comme c'est pas la peine ndax dal diw baye ko def te diw nek fi juroom ñett fukki at ak lu top wër adina bi fek xam xam yépp wara mëna jëriñ dëkk bi ñu fexé ba mënul indi xam xam bobu au service de la ville santé da xam ngeen ne serigne mustapha mom serigne saliw kérok bañu dem istanbul en 1996 bañu tanné touba mu doon dëkk bi nga xamné c'est une cité modèle comme niko cheikh mohammed mustapha waxé won serigne mussour ak mu bind lettre bu touba ba en 1934 né ko dama bëgg ñu ñëw rëddal mo mbéddi touba yi kër ye la nga lo mbéddi yu jup té yaatu ndax dama bëgg touba nek une ville religieuse une cité religieuse modèle auto bagn ko tanné en 1996 ndax xam ngeen né délégation bobu serigne ahmadou makhtar bi maga ci won and ak serigne mustapha bu serigne saliw ndax xam ngeen né délégation bobu sen conférence de presse ba ak sen compte rendu ba bañi tok serigne ahmadou makhtar nga ca lu taxone ñu tanu ko ndax dafa don dom serigne modou soua dédé xam xam ba djub ga expérience ba bëgg liggéey ba 96 ba 2025 serigne ahmadou makhtar wacc bolem lu mu xamone ak ku mu xamone yu bare ñuy wax rek nak bolo mi bari na de denc bi da ñepp ñew nañ ñaan gi na ma sha Allah juma ji dina fess gal serigne ahmadou makhtar de ku bax lawon serigne ahmadou makhtar de ku mandu lawon ku am xam xam lawon ko ñun dal ni dong lañu bëgg nekk ci dëkk bi jital nak ño xamne woor na ma ne buñu bëgg it mënunu woor na ma ne buñu bëgg it xamul mbokk yi ban rew lañ nekk ñu fan lañu nekk potentiel bi ñu yor yépp tay ñaata serigne ahmadou makhtar ñoo nekk fi ñu sàggane leen kenn naatablewul seen xam-xam kenn naatalewul seenu njub kenn naatablewul seenu bëgg dëkk bi ak bëgg liggéeyal dëkk bi mbokk yi ñu bàyyi leen fa de seeti ñoo xam ne wallaay ndaysaan ñun ñëpp xam nañ ne du xam-xam bi du jikko ji dedit parce que yëf yi ay valeur la gis nga xam-xam du luñ la wax rek nga ne xam naa ko mën naa ko xamoon naa xam-xam du luñ la wax rek nga ne woy waaye dëkk bi dafa nangam déedéet sëñ bi nañu bàyyi waatkal ne njabootu sëñ Touba gii lépp ngi ci biir nañ bàyyi xel ne dëkk bu sell bii lépp ngi ci biir wallahi lu defar àddina ngi ci biir bu weesoo njàngaleem sëriñ Touba waaye ressources humaines

0: nañ bàyyi ndox mi mu jaar fam daan jaar.
1: waaw waaw loolu moom
0: waaye kenn waxul ne da ngay déedéet soo ndox mi soxlawul espace bi yëpp pour am fu mu jaar dem yoonam.
1: waaw
0: dañ ko bàyyi mais le fait que ñu téye ko mu bañ a dem.
1: ah bañ a dem gi moom moo baaxul moom.
0: moo jur loolu yëpp. waaw bi léegi kay nañ ko wutal fu mu jaar dem rek.
1: même fii boo ñëwoon say xunt yi ba gis ko. walaay Cheikh Amar da nga xam ne li nga wax dëgg. xunt mi jaar nii.
0: waaw
1: bu xasee commencé foofu kenn di jékk jëm ci pël jëm pël ga kenn xalaati ko sax. waaw ñu siyaare ñëpp.
0: jërëjëf ñu sant ko kooku mooy doon sunu auditeur bu mujj di sant mboolee mbokk yi nga xam ne ñoo doon wote di leen jox dig daje ci beneen jataay ci li ma ta waxtaanee.